0: pa de ma kwena uma exka FMCK.
1: Yasa exka FMK kun aidum.
2: Xka FM Honatensi van Owe Dano Nyehe Samekaska say set Amako Koma te ya orwa manda e a hakin e dikama ama yam kadin e ya kun e venu kum karan e din e twatan e nan e a kum nun e nan e a yam kadin e ta hakam ha kamana kotakwa haha e undum senako dos nokwa abasiatic s we ke mua a Take it some ya hata. De jauko de dao am senakota ya ha he kyare kunre kyare jawinja hameta. Hadi ha mua asenakota wa hank aju ikere. Dao closin wa kuko kumwe tati ha tsejika mua tits an tonisaka. Dao anu anakaya, tet aya, kunyat aya, jamanak aya, jarok aya ata. Iya kwa hank aju ik ajimukunda namkunda, wuna wum, sonam sobote, anak ajim am oksam kim. Closing what you got at an end of the Mahate to take as you eat a kaha, how a hamua anu kehem kuhama, hame a mua ata aji dan wajim am ultimate a one. Come in late ya or kwamanda ea 28 kadim ema September nyeke kanguema 2026 sim am ultima ham chiri kadim nguema no chiri kadim ema no chiri kadim kam kwata kwa ha woham kwa ha kulima taha. Hong am sena kota ko mua asen ha ha chirika ha ata. Hong am tute yesu yi sena kota ko kai kaya kutuwe ko kung kiare ka haare mbaskur ka haare motai ka haare kutuwe ko nga kagdabuta a ike khaya ha tlou sena kutuwe ko kung wanko kasu ike khaya ha hong am kota kwa. Gate go con ima hakamadum, carina kumin eco sora sora no great lia go gung gung oko taqua ma ha am huingam ki huisen of hatata huakwa mungu karako kam gokate jota tim quete as tam jim quanam ramate joha hotandi kurique numba kurikuta aji dangoji te wo to kazu ike zunde kuri ko jiki kamji te ho kayya ka an kamji ka haji wo kota ko te karma ku ti yo kun ta tina te karma yo abase ko ta ko te karma yo u kam ka je wo ka sun ko ta ko an abase ta kasu ike khai khai ke khai ta kwa kwa tra kwa kona je te tra ta no aji te ngba ko te ku ka je haji te ngana ki are ka kamji te ki ya ku te an kam te ta tin tin te mukunda ji nan ko mum iya te kam mum inya te kam na ta i kar kha mo da hon am te mu a go hambe te be go no ko ma he ton de ta jamat ma tir ya no duks nduve ton de ta twan tsai ku ta kamji ko na te tsi chom an ji se ko ta ko te gu no atan inya ko ta ko mum ku wa te kam mum inya te kam ye e ka hin se na te mu su i si tsui si be ta ma kam kha ti on ga si na ko kha ha ka si kha ku nya te ka si ki kha ki a ba si se na te ka si inya ta kho ko ku fa ne ka ndeta makiti ya itirikata anje teke kere kutako kumka kwa naji teke tinji radio kundi jim am ultam ki khatuwa kwa ta angi kamji kinute bori kundeta te tuwa kwa naji yesu ika kwe a abas ya tinute teke nukoma kwa anate a trebi na maa kwa ta kwa tkanya maa tiyo te tkanya kwa kwa inkara kate ata yesu ya kumkama mkunda na mkunda muna muu karana karana dom uru jiki hun kunya ta hank aji hun ki hisina ta hank aji ha aji akeke nukam damsa teusa kaha guye gaunga kwa takwa yesu ya gwe nita jaunga ima kumkara hanta ha keke riko kuma kumano siyewe kama kamska no akte kama kamska ta honi chomka kwa etine kama kamska tonu tita angwe kamsi maam ultama te papa mkaro kwa takwa awasi ya kwa tahambe te begwe kwe tan tutete kaya.

ka e e mo honetin seven o e dono ni gen ka metseka sei se tsama kwa 22 minute zenge karma khotam amate an ka kwa dino kham tare sin ka dima kham tse sin ka dima no kham tse sin ka dima kwa ima ama kha yesu yisena kwa ta verika ta an kam tengu wa ha mongo kham sirika ma ata kham ya kwa ta kwa tima ye e tsamja kha kya rekara ngati kwa ngi adja kha ngu wa ha mtama tino inta ko ndeta kha tuwa ha kajin tin ta ko na ina kha nga mana hiko ji ngin e jika tama kha gwana mkha kha ina ndeta te ina kla hink e te a te tkhoro na kwa ta kwa te tsi ya kwa ta kwa te ama kwa ta kwa te tsuwa kwa ta kwa te tse tse rena kwa numa eska ngin e jika ina tendeta ha gwana mkha kha isi ka kha tendeta ha tama kha iye tika ha vekwa

0: Eksko. Yawa yane.
1: Nena ke ti kwa kosha hinye ma. Shure kwa nam chan ma ti kwa kosha. Ta kono bala dekhano tama kom shure na ta khamu kwa ma kong tan. Tiya kwa dekhano. Shure kwa na ya ta kwa na ka dalana kwa ten yo kyale ma kong na ta kong a tri no kyale ten. Eno nge ki kwa na kong a tri no ata kyale kwa na ti kwa ma kwewe. Kwa na ana kom no ana ata dalana kwa ya te. Ta kwa na ta. Ei ha kurina kwa shure ka te kyale na kwa te. Ta kwa na tama ata kwa. Ana kan kwe kano bela ana u atina teko u adi dema ti kom ta antara ki teko. Nga ki kham ati kwa kwa no bela deha to teko kom.

Na ta tim kwa na mati mungwa asen ti abasieta hank aju ike. Na uti abasieta hank e ike ti ki isen nu. Ti a isi ki te re kare a i nga sika ti nga diska. Tamakhanu ti abasiak ea. Ye e a ata iya atama kwa te. Ye e ata iya ki abasia kwa te. Ti beta a ihe hambita khanta khaduro kwa takwa te kuma asente di tsirika kite ya inke te utako na te ngai kwae tuwe kwe uku kwe uku kwa takwa te kare kwa kwe nja kuma kwe uku kwe uku tameten kuma kana shi kwe uku isave maata nata ikara ve ti mungwa ansen ate kwa kake hem kwe kama mungwa ansen de kurikwe mba kurikwe mungwa ansen amietwe ndewa ting unwa kwa je kwa kanya kwa takwa titi nya ank en amko tidi mungwa ansen atidi kawaka no tidi kumwaka ti mare ti uhi khoji ti uqe khoji ti unga khoji tiem khore tiem kho veri kare uwa ti do wagwere ti abasiyata hank esu ik ehe kunya qaim ki jaro qaim ki jamana qaim ki qana qaim ki te qaim ki qubu mkia ari kare ti mungwa ati tamakhan ti mungwa ati vekho kwa i a iji ate ngin eji ka mungwa ngiji te uchwana kuma a kunya o ati khoji maadi kwa naka ve ti takura di kwa naka ti maata akura ti dikhara ansen ti maata akura karita ti maak dhengwa ti maak aungari karita ti a ta a iji ti takuna takura abasikwati kaisu ike he chwana chwana abasikwati

Extra FM 107 oe dano 9 kama 7 kama kwa 29 minute zenge karma kwa tama ata teksi ya kwa takwa te nguyen ama kwa tuwa kwa tchoro na kwa takwa tsetsere na kwa ati mota mki kenye tuk ema ama khate hank emanu ama khati ink emanu ama khate guk ema ta khaka doro kwa takwa khamuwa ansina timtsam ki kha anka tika te di tek te di kwink te di khate muwa kwa takwa te abasita tink Teta shite gwe tita khunu ti muwa kwa abasi ti abasika kwa na he tiki tinkha he tsam kha kwa na ka kiego kuri kwe he ti u kuyin he ti u te kaike ti u jaro kaike ti u jamana kaike ti u ana kaike ti u tskubu shi u kya he ke he kwa kuri kwa si nge kwam ke kha ya kwa ta kwa kunga ta tin kwa si ki tin kwa he tsam kha kwa na sika ngam kha u tre he na kwa dikuto kha u tre he no ke he go kuri go magatlere tang e sika sinse na go tang na ti nng e anja ti tlenu nng e ga hinsenta ti ngana ta a ya kwa ti tlere ta go ga ka si hinse na go tsam ti si tsu ya ga an tsam si do wo sina go sino ba a ti go mti an e ngana hima nng e tsam di ka ga a tsam ti ngana hi go ga he e tsam ti ki hinsena te he e tsam ga ko nye ti ko nye he e tsam ga tu ga ka di tu ga he e tsam ga an ka di ngana di a i he e temu te a abasi kara kwa ya ha ko ji te ta ko na te una gi ko mai ka ko mai hi a tsam ka te ta ko na te una nga kwa ti ngin e si ka ngi ta ti kya no ngi ta ka i no ngi ti no go ti ngi ta i ya te ngi ti ti ngi ta a i si u kya si u kwa na he te a abasi kwa ta ha ka ngi e ki ngi ta i ve ngi e ki ngi ta i ve ngi e ki i o dang go ma ngi ki ngo ngi ta i ngi e ki ngi ta i ve ngi ki ngi ta i ngi e ka ngi ta nga i ve ngi ki ngi ta nga i ngi e ka ngi ta tle ve ngi ki ngi ta tle a i go ji te a te u ta ko na a tsam di ka te a ka ra hin tswa i tu e ko ma ka i kwa ko to te tsa re ko to jamana tsa re ko jaro tsa re ko kana tsa de kwa kunya kwa te ka di kwa na ti a Nam ke hem tui khama khadi tre ana kwa di kuto khadi tre anu khadi tre kwa ngana kwa hi kho a ana tsaya ki te tsaya ki jaro tsaya ki jamana tsaya ki kunya tsaya ki nam kwa te na kwa di kuto ku ihe miti anja kha di kuto di otsa ki khati nam kwa di otsa ki khati ta khak ama ka ku i ho ve khaka tsubu kho botote botho a tsana go ita a tsana go iyo tsana go kwa tsana go kwa teko ya teko botho a teko bori na tete te ko mahire kare ga he abasi go ta ga e tsubo a teno ga e tsubo na kwa ga e tsiya kwa ga nyama kwa ta kwa ga nng e di ka ga siwe ga kwa khom a ne jo ka te kwa ya ga ana go sa abasi ya tete ke ta a ta ga ana kwa ta kwa i ya teno ga ya tsuwe ku ngo ti kwa ya kwa a tsuwe ko a i ka kwa na sika mare kareta botho no botho ta ga te koma a sente ga botho te ga ka ga koma gwe ga anata ve ngusi ki ga anata ve mukunda ki ga anata ve gana ki ga anata ve khara ki ga ma ko nyi gore ka ta ga si a ka tsutsa m koma go ga anata ve nga si ki ma em dom orum ki ma kharam ki si no ngita ga o i ke ta na ga ga e ga bana abasi ya ti ana ha ve e di a ti ngita abasi ya kwa koma a tir ka a e di ti ngi e sa mu sa kya ve ti di i a ti di kle a ti di nga a ti ngende kuri kwera ngemba kuri kwera kha ka tsobo a gwe ti boto ti tsai ta onga he ti muwa asen kho ko ti kwa shine ko ti kwa kwa khom kara putura kwa am hi ta ma ti kwa pere pere kwa kwa i kara huita o ki ti tsai ta re Retik e khati khare ka san sena kwa putura sena kwa te kwa ti kho sena kwa ta kwa ti abasiata ma ti o pere pere kwa kwa i nyana kwa tayo ti ti ta ya a abasiati ti ko ma an sena kwa ti mo an sin ti o te u yo si ka kwa ita kwa ita tana kai ka kwa na akungi kwa shita na kai sa ve aya wati ngui ya aya wati ti ya ti e khatu ya kha ti nam ti u tre he na kwa ti di kuto mi ya tve ti di tre ngo na ta i ya te dinu ti di tre na ta inya te dinu na ta kami te dinu ta ajik en amko kwa kwa ti di kawa an nu ti di kumwa ta jao ka di kwa na ati muwa ansen ti yo kaya nja kumwa kaya a te kaya ana kare kwa jaro kare kwa jamana kaya a
tobwa atamka to te tobo na kwa kayenza te kun tatinka kwana te utakona te akwantak eti te tro tai kwa tak eti koma na te tro abasieta ta khanim atuma te tro twa tati koma na te abasia kwa tate ta ya ankara kwa takwa nga te ate ngiki te munwa te vem kwana mka te koma te ve kwa nge kwa hita te te te ana haven te utakona te munwa heven te utakona te ngana heven te na te koma gota Ting amate koma kwa ting amate koma kwa takwa te ante tienta. Te kwa koka tuwa ta tin tuweng eye tanke hengai kiti kiantana kwa takwa ti kam kiare ka kumwa te ma kiti mota kati kum baskule kati kum. Te kwa khanadi yo waka kaha ya tia ankara kwa kanya kwa tia abasia kwa takwa ngako. Nga kwa di kumya angai hi an eji kato asinu. Ngi takwa ito mua kwa te kai ngi ta mua kwa kunye kai huwa kwa ngi eka chi chi chi kwa kwa hon kwa kwa tripa tripa kwa kwa takwa hi. Ti hiya te khwati an te makhanu ti hiya te khwati we ka senagwe didi hi a ye ete kai he ye inkana kai ye e kunya kai ye e jamana kai ye e jaro kai he te kwa khon kon kara kwa tsepa tsepa kwa kara kwa tsi tsi tsi ya kwa tamakhanu a i he si tiki khubiya go tsenu ti khara kha bana kha tana go kema ti a ti kwa ngita i kai ti a ngita hi te ti a ngita aba si kai ti muwa a sina te ti aba si ya te ke su i ke he khubiya go ke he ti koma a sina go venu ti koma a go ve an e he ki ti muwa a sina kwa ti Nam tiu trehe no takwa ti di kuto tiu trehe no tiki kwa gwe haka kwa gwe ihe di kuto sena na kwa ngam sena Minya teve ti kumwa kwa takwa ma eke si te ana ti atuwa ta ting ki ti jama na kwa ting ki ti jawa tinga si ki ti kuin ti tinga eki si ki ti kumwa te kunga eki Anga kuri jiki ti muwa agwe. Haka na ta ikara kubwa trikarta. Te a iji a muwa asen. Te muwa anakwa kuma asen. Ti di hiho a. Ti hiata haa a. Ti ngate ke a ti a a te ve nge e ihe. Nge ti a kuma te ve ye e ihe. Ti a muwa te ve ye e ihe. Ti abasiete ke taha uwa kene ti khara kuma asen agwe ve. Ako jite kuma na te utako na te ngana nyakwe. Tuwana ngina na tachi ya guri karita. Te abasi kwa kwata ke tako na tako te. Te khate tauku yo ina munga gove te ma ina a gove khate te ja kwa kwa kwa te khate ka ma ika kwa te. Te khate ka te ta abasi ya te. Te munga asina teri karita. Ti kuma asin ti mare karita. Tidi chirika a, tidi ike a, timusa kiawe chirika tidi a, tik eya ha mungwa kwa hiti maari karita. No aji chirika ike ate kuma te khoji. Ha khoji ate ki khuna tukhu tamakuma kwa takwa kati tate ate wawa te khoji aji ki. A khoji ki muu ti anja na wadi kwa na ki mande wa awote ta aha ukuni kwa ki kwa te khoji ate kuma kwa takwa temu wa te khoji. An kuna anata ve a ihe e, ha ata iya guta, ha di hinyadi kwa na a haka shi kubwate ke a, Komi sa ngaita veki si bori masinu si komnu. Khangika kuya ngwea. Khangika kuya ting akama kuka. Natahi ya tima ye ya dikona kuya. Keheko ikikwara kwa te. Ngea kuya keheki komi kwa te. Khaka hisena te. Khaka kunya a awasi ya te. A kwea di ngam kuwa. A kwea di dikuto kuwa. Khaka kubwate. Nutinu. Tiki natahi kubwate. Tiki kubwate tamati dikara koma asena te ve.

0: teu tiri garoti, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Te guitata. Kuta akona amu yo. Nikam kayanu kureshen tatema. Te kereta. Nu. Dikutom awota. Ta koma dikuto. Ta koma dikuto. Nahe ata iyata te kinu. Nik etama ni ha guana unikuna. Ha dikuto he ata I karahwata. Ha. Nu o dikuto ma. Kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te hube, te uchirika e kite te, tamaha kuwa kuinshi kite te. Kehe mushobo a, hana di chirika a huwahibe, handi chirika wakati, tamaha iyako. Huwa klobe, handi huwa giyama huwa klobe, nu te uhe, kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te khwae mare chari kui a khuti gui chari kui nyan kwa cha haa tamakha a shiki cha kung.
2: No, a kam kuri te klami tika. Te te we klasa ni kwa na jini kia uski te te ti tiye te gyo kwa na mwanto buku klasa ni no. A kuri klasa ni mwaka cha maswe na mwende kwa cha kam klasa ni tingi a taakwe ni ki.
1: Taakwe ki anje cha klasa ni cha no te di chao a. Ja ta ko akai kunitwa mkia mama wanda mkhoma kara mkuima koho ma dini mwema chinde mkwa aji a cha akai ta ko makie he e cha gwinu cha ma kunkwa cha akaya te am kunta cha ama o khachi ataha cha wa onunta cha ha cha akaya te am da ma mo khono cha akia kwa mu Ja ya no okay ni khwe na ngu e kunitswa okay ni he na ngu gyaintswa okay ni he na ngu shi dao he khwatswa ni he na ngu shi dao he e tsetswa ofu khautswa khaitswa aji acha a nga mana kwa no cha te kwa cha mthum o cha kanka wo ba ata I dao khoji e ba a khoji no akun dao khoji kuniji gyainji ata te te hi
2: No akuri mukunda na mukunda ai kwa jinunte o kwa tete na kwenye kana kwa tete ta kuno kiri ma tete kumu kunda shika ta kuno kunda tano nda kwa raku kiri kwa tete kana kwa imkin.
1: Aki tete hite uta kuna nu akiri ma tete nu kaku ngaku nge umache yokuwa go kumduna oka si angakasha anduna kumyom ka ankara khaw ta khono akwa are khaw khunu bere am kiri ma akwa te kwa kiri na kwa kwara kwara mukunda na mukunda ata akwa kwa te hinkwa na kwa ata jao kara kwa te koma are kwa okwe kwa ongwe kwa ata akwa kwa te khakumu o ata te hin
2: nungu kamteki tsai ngom aun kwa dingun ta tsi gonge kwa dingun de kwa dingun kwa dingun ke jiki akuri kwara ku jitete kwa kwara ku matesa ne
1: ke nua koshi gongi a ke nikita maha, kwaraku a hambe, nikite o kwaraku a hambe, di abe maki, te kikiri na kwahe, hoji u kwara o e tim, marate, shinua honunta, go kwako hambe, te abeho a hambe tamate, nta dihate, shi na kwahe. Ta ata te o niki ha, kwaraku e te a, mara kwaraku e te kwere kwahe kwaraku ibe. Ata khate
2: nunga akwara kunyana ta khagara kanungo kae ta go khuri o go nungo thae ta hinsanti ya mo kaisika
1: ake ngo kwara ku he ngo ti o ti umushi ti moto he tsum ku i he ja keke tsum ku i he ja keke ta khono ange akwe cha mboronga ra tanu amboronga sha a cha kae ku kanu cha mu Mama mboronga koma, mama omboronga koma. Tahono chame oke, ngeche ngande, ngita cha omboronga eme. E, ngimkoma, ngita ha mboronga he, ofutinita maha kung, asha isi mboronga ame. Cha uhe, ngisha isi mboronga. Kwarakuma, ata kwaraku iku.
2: Ngui, kia oji, kata kamera miya ngecha au, kwara kamzi, tahono kajawa ya kane, feresha siki. Nga kata makunza, kao jao, shi ya mokote kane, kame, kaya suera mokote feresha ane, amia.
1: Ami he aati, okahanja kati, kwara ikondra ka jao, mokati kwa anu, tisi vieke kahe ati si bagani kitenu, ti 7-7 ta tisi tana he omeha ki. Takwa ti toro na henu, ti dri kuri maa kadeta mute, he taka tisi kuri kuri nu, ti ngamko kombo ni mutikana henu. Ma jambi aji, ma kongo iji, njiba aji, ti aata, ma kuwa mangate kwa ka avetae ka hachaku. Cha uvetae hambe aki cha hii kakwe, kuwa mveta kaya, ai cha ngamae kwa hii te kaya, ahae kaya, cha jaoka. Cha jaoka ve, cha diveta au, ntach awati ya huanu, tikete kwa tikunga teesha, Cha anaite kwa hacha kung, sekre patroli macha kung, tamita nu, ata hacha kung. Kwe isha nu, ata hacha kwe, akwe go, tu mtin irimka nu, ata kao haa, kuha amtu, mtin irima nu, kao si gugwa mwonu, kao, arahoko kwe ku, aki, uwako nu, kao tanu, kao kung. Ata kwe jaro kwa teta, ame a omeha ki, Hambe ame he jao nyana tama, ame mwe tama kwe anakao ngita ti tama ka. Taka ngika ti ya khabana ti ya toro na ta ti jarota. Ngike ame ti ya juanga ma shik ahorota. Ame shiki.
2: No ame veta shita akamiya muteto te kwa ya kwa jaweta wano sewi veta shita no. Maya veta kwa niko mrasake.
1: Aki te u sewi veta he. Kom. Kewu sha kom chwana, kwa nama hambe kanyate mkoma, chwana taakon a ao, taakon a di ao ha chwana, veta mham a chwana a nga. Ata teko veng aema, aema teko kama, cha veta mka teng aema, cha tewe cha kreete kwana aemki. Kum cha nya otama, cha odikutoku, chwa cha okatama cha dikuto, amchwa ma cha adikuto. Ata ae mki tako na ngamana kwa teta. Tako ma cha achenu, cha kau tatanu, ako ya cha shiguinu, cha yaka. Ofu cha achehan makata manu, cha hereta awasinu, cha kungu anguheta ma cha kungwago, cha shiyagwe. Na kwa amko ma cha shingago, ofu cha shiyakwa tanu, cha shiyakwa amko ma koka hachao ya amkitaka.
2: No ata duku duku cha kamte na tata kuna kwa mko tente kana kwa tini kaum na nguku na mkuu mko tete kanga kwa kwa tini tangu tini kana kambi kaya sasa kaum kwa na kana kum kaku kaya njio kwa kwa kana kum na huko na ako chini kana kwa kana kuti hangua bure kujuinge na kato amu wa ati kwa
1: aje timu wa ati nu timu mu wa hangua bure kuhe ni tati mu ati Ahwe a hii kwe na, cheka kara hii ya tewewe taiti kwa. Cha bawa kara no, teiti ka cha hii bawa hea. Akwe kai hwe a cha hii ya tenu, cha wetai ka cha hii, cha chan hii, cha kake ka we, tu nguma mu we ta kwa, kwa ma ata stratim kite kwa, ha ya kai kwa tebe ha ya ka kwa tebe a he ta kun u te ekuli te hinu e sha sha a twa a ka kwa te ta be ta kwe a ka twa a ka be nge u a ka be nge u ma chao o un khom a ji a mu wa kwa te te ta nu tuke atamu kwa chi atamara tu ai ji u be ta ji ti ave na ta ha re koma ai a kwe na ta him a kwe koma ai ke na hu he je khwa gu ve ta he ato ngom sha kya nu a khwe a chu na enu kwe kle ti ave a ke te ke che che re a konu ti ti a go ve a ke ma e ki je khwa kota
2: Ngo a go jinta heno hambe teng xa ne xa ngo tswa tswa ga tlhai kwa teng ne go koma xa go mate
1: teng go koma xa re kwa te xa xa kwa kwa te ming go ji a ngiao hi ne go ji a shuri ka ti tha ki ngiao hi sha sha go tama ga te tia ka hi a tango te xa kwa kwa veta a te ngo ma kwa te kha a veta a khu kwa mshe um ki ta khono a go ji ngiao she na hi hishin ngam kho ngai hai ya khaye ngai hai ya stratim ok a aje ngo cheli na khota khono dikutorok a dikutorok khai nganu te ki cheka go tem platform den a te je kho ka te ta khwete te o kum kuma hambere kwa hin yo tswana be te kwa hin ya te ki a ke hambe tu khushi mi go he chinu ma o ka twa te ta ta khwe te o ka twa te
2: a ke tsan bla kwa shingo a tsan ska tsa te da hon tsa ka shule buku tsa sene te go he no a buku tsa sene nga wa ha ka tsona kwa ra kwa to a ka minka kwa e go ji ka e te kwa kwa shingo go khuri ku te ba kya ma go ji tsa go ji no tsa go nga wa shule ha ka kwa ra go na go ja ka tsa kwa shule ha ka kwa ra go tlwan ki buku tsa sene tsa ya te go te tsa msike
1: a ke ti ti mi ya go ne shure ka she ne ki tswana a ere kara kwa ta kwa hinya ko ho he ni tun matri ki a hina tin ai mo a khoi a ku ya ko ha no ti ko ma ko tim khe mo ku ya ko no ti ko ma ko she no ma enge matri ki ata na makuri jawa go khama ise ku shure he ta ma ma ke khama jawa go re ma jao he ananta hi jao utha nya na kwa hinu khama na ukulika no khama jawa gore hambe kham jawa gwa kho khama ise kete kwa khama kunya shure ma khama tu etwa khama kete e khama ku khama triki ta ma khao shena gwa kho hambe ta ata te ta kwe te hinya kwa iki hambe kham shum kha shure ya dingu wa ushi kya nwa kho yo kham nu wa gwa kho
2: Eno ni kamski ni kuri jikuro tikuro kati na mochi te kukirime shango m ojino ni kya kirime shango shango tangu he te ana kwa fevin tunda kwa chuo ni asinte na mwe kuhinga na na kama yata kama kote kamjika na mata ni mata te kirime shadi
1: a kamshiki hambe te u a kamshiki hambe ni he kirime shango unu kwa na shika kwa na te u shama no hara kwata no a kam he te ana tave irim tamate a ta heven ta kam kha he mu o uyen uyen uwen uwen a ta te te ta nu ta khona a jwe ni a ku ta he kwa a kho ji a shinu shwe nu te kom ta hi a kho ne kho a ti ko wa ngu ki
2: namo ate ko ta
1: ya namo ate ko nu ni a te di a ki hambe ta ata te kom ta hishika te te nika muwa te a me kuri shi kwa te muwa ta no ti we ti ya kwa un o ka ti ya muwa ta o bakri mi sa kuma ti ta ti ya ka she na ta
2: no atra mbe ba la ko jihamba ka mina kwa ili kuma a hebe ya ko a sa ne hebe ta ma kha chan mpo ya a ko te hi a tsonda ka tsedi tsotsu ya shi ti hi no comes ka ngi aya santa amute twenwe tsamna exodus ngutsa ja ka tatya ta ku dukutu ngonsa kya ka ra kwenye kuti egwe tsana ta hiya tsaka ho cheka ka ta na ta khao senji kwa te
1: a khao senji ta khona o ka tswara hi ta khona kha ho ji khotta na hi beidele hambe ta ma kha khan ngai hi kwa ti o a tsun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana tamate aya nga manata ata a khone khoma angya ye sha amte gam khinu khani mkon makiye gangwana kiye hun yo kahakiya haunung ya ye ata temuata ta hunung ata angyaeta mi kwangyaeta kwaha amatana kwacha makunu chichem hakunwa kwa yasha nta yasha ve ata temu tata ngao kakunwa kobe she kwere kwa hi ana amkona yo nta unu ya ta konu bon ama e tru ta mi kohwe e nu I ha kwa ha ata ha mi kwangya ye yokulinu ama atana kunwa nu shi kunwa kwa ya sha ta hunu nga kai sha to mu he e pa mai ve to mu wa nwe kiti ungya ye yo ama kunwa ha nu akwe ya hanu yi she tse uta ma ha ngi ngi he jo a o he jo nu tse he shum to unwa kwa ata te mu wa kwa te ta
2: bebele go tsa tsamka kana hi ncedi kiti
1: khaji tama a kana hi kam kha he ning e khobe a kam kha kana hi a bible khoji tama te te anya na khate hi nu ngi ngi ngi ka te ya mo te kama anja ning e ya nyam she na te ta ning e nyam khobe a kam kha nyam ma hi ta khun she nyam ka re hi a bible he
2: and again under two under the two words had the tarana chan clacon and two hundred and two shag would eat and planet I am two of the dark and the hockey. Could you jump to it?
1: Anak I man got a do qua qua te hino te jarok are qua te kuma qua te hoji a chem hoji a te hintu twana moon te twana a te un shakya te twana owaka kuria te nawa hua tama wobereha kuinya tama shi obereha kuima hambe num nauhuhe a twana ago te shi kuria go te twana ahwe kahate gobere te hua kwa te munya te matsuhuji a kuinji a nata kun huna kuinya te nta ti yahona kia inkara kuinya te makak arahiko keke kwa kwa ngin doropa mkwetama chakoma gobe ngeche chamachi chakoma gobe kwi hakwe na khana mara hihe kwi hakana uhiho ata khuna kwinu umki kwanta mahago enu tuta ikara chinja shenate muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shenkwana te oka muwa te kohe anuntakwa na chinja shenago Aki hambe niki te hinya te hoe. Hambe te ki kohe kana kwae nu. Tuana a kohae wa kwa na kwae. A huunya na kwae ki heko ma tuan hiya kwa haa kan kre te kwa ma.
2: No duk si cha enu kuyo kwa kwa ma kwa agu nge cham to te ati tlai kwa na ya kiri na ki cha te mga kha to tlai kwa shikino.
3: Ati nge ta keke nge cha ho nge ta akung kwa nge e cham jina nge e ji ukung ji gita. Nutike nge ta kwa kwa jiho tita nge kwa jiho. Kwa ikame ina taku na te hita ina miyateno. Ina kwa kwa mukunda kwa jiki ina te tahin. Ta ina mukunda jiki te hita mano ina veta jiu ota ki mora uriji ya ina wodi tahinu. Na ta ina aksa mwohi kwe nge ejika ina ayako ya betu kwe mora urishi u. Ya kwa tikuwa ya kanka he nge kuinshi u owiki.
1: Aki te abeka te hohe. Te ngu kwa te tahi, kha kwa te te tahi nu. Cha a gobe tum kumbe tahi, na taha kumhe, na taha. Nu cha a ere kwa hensi nu. Veta o ki te kota nu, cha ue ashi waha cha te. Ma te a aki, kumhe enu ta te khamki, ngimhe enu ta te khamki, tahi he enu te ashe kwa be, kwa ina tahi kwa te ai ku kaigo, a veta ji. Ta enu te abe kwa hile, ti abe ma eki be kwa hile. Enu te ngimi kwa kwa haa koji enu te a sha kukara kwa hile. Ma aji ate huwa kwa go te tui kako kwa he ahinya kwa te veta he a ngom nu. Kwa na veta he o ki te. Tinu te kwa na huwa kwa te kiare na kao ku te ara kao kwa ta kwa na te nguwa kwa jako ka we.
3: Timu wangu kwa na kwa tido wae kwa cha

0: Bamba bamba te wese na kwama na rado e kwana ta kwe kwe ten. Bamba ka te kuna hana kwana se da kwana kwa ta rado kwe kwe ten. Ti ta ni bela nga programs ki to se da to an kwa ten. Ti an kara kien ka to se te ako ta ko hing programs ki to an kwa ema. Ti do wate kwa anu hing esika to an te te an kien program e kai kwa gu. Ni nga kame te wo hata klange ho zi kai kuke. Ni e e kumusa ka hersina nga hinyago. Bahan klang kasi er sinengen teke a eya indi yok si kaha hinya kawa go. Di do wate kwa nto se ko avrusi ya kwata. Na to avrusi ya taki ken kara avrusi to gara kako zitaman to tom siki teho. Kwa na siki to an te kuwa nya te ko tako kuita ti suwa si anza train a kuwa ko kwa na ha. Nui nga program siki Peter te se te ako tako to an kaite bamba Peter.
1: Moro tani bela.
0: Hindi yote kaisi nza kumvere khasuwe, hindi kwe te kwe sina hakomsu, ndo ukozi ya karata akasi kakoma tete reta. Bamba su.
2: Moro tanibela, kato dawa kanyumu kugzii kati ya strati ngati sika mangamu. Talise nkanda wala wisisi makisi kama ngawa. Tawali mankwata tisa ike mtsima kaniki o takanki o mwa hika watike hengole kikakakama kwe. Nana kwa kakakam kantika hengole kakakwa. Ta masing teke mtalisin kwa higia okuidiwi kan ya ta mkang hiya kwa ngamke mtima kan hiki okon kwa hiki ega wa tige hengole toda kwe kakakama kwe di ale dhonga zung sa tige vanga wa akwa kwa mke mtima kan hiki uzela o mtima kan hiki o masing teke kako mkanzume talisin ki a iki golo o iki ta juki golo kan hi juki kwa ngaya i ke tika nghe juki yunga kwa juki ega wa tige hengole kakakama kwe ta ama ke tika nkalata mka mtalisin ki kwa kwa mke tika nga ke mtalisin gya tsuhi kwenye lalwe kwa sa mke kalata mka nga wake yiku tamani alungisa taka wa tige hengole kwa kaka ya tuisa muku o mwai e gwe tika mtalisin ki kwa kwa mke tika iki o mwa kwa e ta masing teke nga kia juga kaki tuan o tika njugi te muku tika nga hika ki tuan ta magudu itata i
0: an gara teka su ha kama enyo magotako aha koma saise ha wese na kateki karano ha wese na dama teki karaze te koma ha ni wese ntu ata kwano te tren si lokomotifu e te musa ni hita khenya magotako kumwa te uwe sika khenya mate na ta kwano te ngasa na vuwarde he uwe klangi sika nyama kore wese ntuwe tido wate kwano to ana hike tinta uwe he te mate op tamia te kuihe. Uwe he, oner di khront taha agi tamini pasi ya kwane, oner he, uwe sika nyamate. Tahomono uwe ha agi te mate oter tamihe. Nwese ntu ata kwan temusa lokomotifu he, gwanam kaha ada ute tren siye, uru na kutia tren si dawe gwanam kaha ha, ata hate. Nu ata kwanu makite ya kwa tire tatangate.
1: Tane bela, ka kwa sing sayi, tane kwa wana kula ke ha, pani.
0: An gara teka, Peter, aki tataka gara minya. Ata kwa no temo sa maafu warde he, ha si kanyama koreta. Ndit ngate kwa nek an gara tia, a ha si kanyama kokuizi. Mara hiti yo hinga tehide, dri khazi khazi a, Peter. Nyam kakwe, has.
1: Ha ngam ke hap.
0: An gara twen. Di maize hap di apple. Tahomonu ha hete mate hand tamia te kuiye. Nu anta huano khavana khatiko mate ti trene ma kisi ya huare ta kia naha. Ma klangi ata huan te misare.
1: Kula kwa wana klanga ye wa tie tanibela.
0: An garatwen Peter, an garatwen. Nu aki kumusa anyate ma tren tami kuihe e pasi atwe atie. Angie ngaka nkwane train he, tiye si kaki nyamate. Tamanu te gwana mka ngana taketi, te khavana ngame he tiye si kenyama kukui hereta. Ndido wate kwa ndok an manu, kanto kwese na kha ansa hinye, hisi ata gdiya nye tamaha. Hindi wate kwese na kia kwa ate wongo ye.
1: Tiye ngamke tanda.
0: An gara teka Peter, agitakia ngara minya ha. O makhuri kile ena... Khlas water langsar bet. Tie agi te mate tor tamia te kuihe. Ni wesen to te guanam kaha kware khoti te trene guanam kaha kya tak e yaha. Anta kwanu ma kia kware. Kimu ade kwanu kas kia kwa. kasi ke tsa mo ga ya gwa tsan kere tse ka ntimo a den tsan kwe sen kere ya ma gwa te traine ke ya ate no ata gwa ne ke te tswa bo re de tswa di a wo sa kasi ka nyam khwedzi ha
1: ka ngam ke kat kos ya tsi ga ke kas
0: an gara twen peter tsa an tse ka gara a ke mi ya ga wen tsa ga kwe sen gara ga tsiya ha a sing loro siki me ha re te traine gwa nam ka ha klangi siki ya gwa
1: Yo tane bela ka khotle tla khwe ke era tshong ta ka o ta khotali ka tla ng khama khwe
0: an gara tseka peter no gwana mgate ha er si tsungo kwitwe a gite mi ta ti we sentwe te mi ya khawa ve te nga wa khuwa ne u fe ne yo si ta ga te nya khawa ti nya go ta go tswere go ti no sentwe a ta khwa nte tsisa er si ga nyam vuorde dia hinto te nga na go no te tsinta te tsia tswa go ve No timo ade kwa no hiki te wota, hito kwesina te muwe. Ere he, akitema te rot tami kuye.
1: Era nga amke rot.
0: Takomo no roi tami ya teye. An karatwen. Makia takwa no te trene siya kwa madao siki hare.
1: Mkeba wa letra wa bie tanibela.
0: An karatseka piter, sakia ingara akimien an karatwen. No ata kwa no te muza bie vuerde sika nyam kuizia.
1: Mitalisi, kamatruang ng hey, biye ang amke bal.
0: An garatseka, tako mo no biye kawana ako tako kate book tami ate kuihe.
1: Tatane ke book.
0: Hindi dawate kwa no te kari o sikite train na ya kwa ata kuwa na ka. Na ata kwa no te mo sa maklang ya kite wo gure no dauta asi vwerda ziteke e ka gure ta. Hiye letter he te wo te. Hiye te mate Yas tamiate kuye ta homono yakal sitamiate.
1: Ta laste gawa yachter.
0: Nwesento we timo de kwan e te heri we agite ya kwanu. Tokite kara an letter ziyo sika na aklang ziyo sika ha. Nyako turu na koti ata kwan te gara sa anhozia. Nse ta kumwa ta borsola de gita ma gara. Sa wikiri na te de gita ma mutu ta ufen tati. Kama koti ke ta di kama ta kumwa de ta. Bapira tswa gita maga gara atsa gara te khwe ta kwa ko keng gara te ko ta ko ti no sen dwe timo de kwa no te gewe ata kwa no e komsa

0: benute kuma indi mkam awote tate zite adangoji awote ya khunswere maa kwa takwa tienta ya kunkati kaji. Nwa kamziki te kekere kwa kai kamziki kumataka mba kuri kweye. Di kwenye kwa takwa awasi ya kwa takwa kainza kumu anata hamuwa atrikata mba kuri kwe si kwa tikwa te anu kome kwa tikwa kainza kwenye siu hasa kai kwa tikwa kumu anatai karmote mba kuri kwe tuita nga umani oka teka kwa naji tuiji veta maha no te uyoska hande kuri kwe tamaha kwenye kwa kuri kwe kwenye kwa takwa kainza kumu kwa nasi tink ehe kha u kwenye ehe ta khunu te ta si te ta khunu kam ta si te kam ta khunu cham ta khunu tle ta khunu she ta khunu ana qaimun te qamata na ta I karati ta khunu cham ta si te gu ti ta khunu kam ta si te gu ti ta khunu sham ta te si te gu ta a iji a khamwa ko ta kwa ha kho ji a ji te ngin e ji ka mo ti ji kha tse u di aba siya kwa takwa kaya nja kunya kwa takwa kunka di kwa na awoke hem tui khamata makhan ti dikhara a iji a tiya kwa kwa kara kwa takwa ti dikhara tiya kwa kainkara kwa takwa nge e ihe e ti nge siki kainkasa kia nge tati ta a tati ta khunu na ta ikara ti ma ehe ti kya nkawa gwe ti kya nkawa he ti ki ti nta makhan ti dikhara kya nkawa he kwi gama kai tsewu ka kwana ji agyawa de tsewu ku ko tiko tsunkam khabana shi yaka satanu a tsamti yaka de tsam shiki tiki shi tsu I kara kha abasinu tina ta kuma asin ku ta aji ati hi yako ta ko ngin e ji ka kuma asin ma ehe ti qum tawshu ani oka te ka kwana ji tinji kha yi ji kha ji a tseke ku tiko ku kom titeji jan kwam gwititi ditangu mgwititi tsece nuch ik ame kom nu kufani kanu mu shen kha ante ina akamjika tehinu tinma kititi tihara vere ina mukunda dikwana kave gana dikwana kakara dikwana kadomuro dikwana kave tihara tahati koma asen a khara a atikunwa te kwata kwa titunwa te kwata kwa tinge teta o a ti kyara tak e ango ti kyate I he eti wowa go ohe tati a khosi gyao teta ohe tikisen kwata kati a khara go ti amukunda go ti agana go ti adom oro go dom oro adom oro khara akhara gana agana ti gana ve ti khara ve ti dom oro ve ti mukunda ve ta ti koma asana ko mo asen ti kunyi go taga
1: eka
2: yawa.

0: 干给安南的吧。
1: Exka FM 107 kowe dauno nyehe tsamme nyehe kama kwa 650 minute zenge karma watam otam ki anji te ngay kwa ti kwa te kare ti kwa ngim ama chichi ti kwa ngim tchi ti kwa ngim ti kwa ngzi ti kwa ngim ta kha kha kwa ngim kwa takwa kama atin ngan tsoun sa kha hasara kwa ngan tsoun sa kya kwa ata to di ke he tsam to radius nde ta te kade dangwa to wohi adarai kwa ata uke kha korwa chom komite kwa ngim kar kha abasinu kha darna kwa tawa te kwa khanguro hambe tu a ata ke hetam khadi radu andeta tu a kwa te kadi atam khate mtem ka kha khati ta kha kama asin kham chiri kam o kam ke kham chiri kam ke khatu a kwa ta kwa ngwita tu a i he e papa mkaru kwa ta kwa ata kha yesu ishe na kwa ta kwa te ate ke sika khatu te ata kha i kara kha te ata kha abase kwa ta kwa te ata kha kai kai kha te kunwa kwa ta kwa te mu te di te tsare kwa ana tsare kwa kunya tsare kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa ta kwa kai nza kubuka di kwa na ti kha a ti ngam ti u tre he na kwa ti di kuto ti u tre ta khunu te tre se kam jam ana kaima no te kaima tasi ya kwa takwa kubi ya gu maakam si kubi ya gu numa anga si kubi ya gu ti atam jika ha kubi na kwa in boto ti ta kha kha do sina tino kha kha eta kha tini hambe baye kwa kha aji kha nguwa mtama no kha aji a muwa te kha utako na ina nguwa tam jiki in te ha tam jiki in kunya ha kaji in te mana kutaka eji in kuya ma kwa takwa in shwere kwa takwa in te a taro ta khoji ngaji gwana mkhate ki tinre kare ndahi ya kwa chago aji ti gwana mtamani tinve kwa ni tama kamji kwa naji ata tonde ta uke ka kha abasi ata kha yanu tama di kona ka tsicho om anjo ka te ta tinga di dangwa an tsun sat on ta khato ya ha ngwa ti matir yanu duks nduve ka kwa te kwa kwa te tinga eska on kar ayahu

0: mit wa musu isige ngam ke muli wala komte ke tini kwani tini mani tage konke radio xfm simusi mula gita komte ke ke chu agum dami e program kang usi kang kam ge ang no asam chu awula si ngi chu ngwa tige he ana ko kam ge asam ko kim chu agum angwa school of accounting a chu ngi simusi kawatige he ko akala utu skolam he muku giga u chimusi ngi chon gire thog khama khoina wa watu vacancy vikwama kige he a khwasu ngwa ke ka krisim anje kan vacancy a chon chi krisi ge he mtini gya sun wa vacancy ka a chon gi ta kwa chi ka muku giga ka sa ka unspan kagiga tutuka tsa agu kema alamanga na kukuma ngungu anka ngungu chuchu kakwa giga tutuka tsa tamazi katene wa wola ehi tene gi ata aki gulu ni apani nga wa agingu zila ngungu kukanga ta ake kitiki he agi akala utuwa akoku akachwa ngungu van benefit kaisi tene agi tawa na chimba ngihi fakansi ngachwa ngungu watu fakansi ka vikuwa masu agi tawa na tige he timbu sing ngila ageta hawa ke biesak ta mach atene aku ko wa skill sing singa e duma duma ko atene ge anwe da kha chimba ya mage u amana skula he ang ba utu vikwama timbu sha sing ke agya u fakansi a vikwama si singa tite ga ngala atene a baya ka ke waka ke asibin ke chimba kha ge u ngong utu vikwama si singa tite la ka atene kwa impress vikwama kausun o kajitika mbatuga atunke a u lungi sanga atene a wizila chisinga chitika hankala a experience lagi atene a tuisa a mkugika ta chisinga chitika nana kwa scholarship ya atene tuisa u lungi sanga wa avilungi sake ufu university gani wa infandi benefits tige he fakansivi kwa matene ge a na awakum benefits nui tene ge ta wa alungisa skill si je magnisak ina khavi kwa amsu ka ehe age a wa at fakansa la ke chong chimusila ban ga bi si geta alungisa wa a ke tige an hun pala pala ka kwa ke akoku aga chong ageta alungisa umuku giga sun first skill ndi bi kwa mas ge ge ge wa ngulun ngul ti maga gita ukham ukuma so unga baka ke fakas ge age kwa alungisa skola kuna ke faka msu baka te magita kwasa amku ge ka wana golu ke vi kwa msu nga ti jiga hankala komunikasi atene geta a ko nga a komunikasi skills ke chemba ge kwa to mmo je khogen ka ge kwa ma tsege ge ka totuka samthu a tsai le mangene ikwa wujila email ko he sa kwa cha ke khanu ye e sa kwa ke ma kwa khu apani nga wa ge ti gisun ti ma sa ang to a hun respondiwi komunikasi skill season aku kakula. Chisinga chisike wa kwa manga wa chikwa gisung manila msu chichi te kwa ma age ku kwa manga wa professionality. Chimba age kama vi kwa makala. Teamwork ma age ta nikungwa antira ukuma. Anghi awola age kaku chuzila. Chisiga ta age vi kwa makige apere nga wa a utuwa kake kama mchi gandhi wan kama mchi gandhi sigita tuwa ka deadline kama sigita ngaa time management skills si atene gita alungu sakula henga baka iti agiga ngu uka chingu kwa kankumegege kawakula problem oplosan ma uha mchi skills si mso nga titi ngala atene a tuisa muku giga lungu sa wa avikuwa magi chingusela kichwa ngu ka kaisi gita akwa nga wa mtikeke tige he a uhaka ala he dumna guma kuka gya kwa sa unwa wa a. Kalama ngu ula ngangala atena a itfen mtima agita kwa khaniti taka te maa kwa gika kwa khaniti okwa. Angwa kwa skola ta anghi a skola fakas nge agi ngwa uka te maa agita kwa dunkut taka te maa kwa akwa tutu gika kwa ujilo uka te maa asterik pende taka te maa agiswak pende. Achi chika gita ngana kwa. Tige he gya avikuwa makala kama wa tige he gikwa o akwa sanga avikwa manga kumpanga wa taka chige wa gamu wa challenge aga chi nchima ge takwa uta kwa kwa ngbo ata lemang totutu ge kwa kwa o avi kwa ma chi singa chi sika kang tini kula ka agita a sung u ta a o kanga u o fu ujila u kanga si ge tini ge takwe nkama kwe wa sew waga tini ako kanga a self trawa muku ge ka khandir a application a chige ga chi chi hugi kwa uhavi kwa maki ansuki he sima ge he u ama a hafer ba kha amuku ge ka uga ka u interview kun kwa akha yirte kir akha akwa kwe chi thoil a ge ta ge khama ta chi ge nga cha ngo tong kwa tak ban kwa kwe ge ta nga a aba nervous ta chi ba ng he a ge un self trawala Ageta tutu gig palapala tuna kaka gang e ngong kama kaka gang e. Akong self-retrawai e he. Even kami chika akon ini gig kaki probir sa. Hika kala agin kung akama. Akama an e. Tagi chika ang kami kagini kwang kwa mi da aprobir mi besti. Van ageta gya confident yala. Tati singa chisi latin akwa sa kama kong nawaki akoko. Ngatua ngkam gita wa sindiki kang skola kuna. Si geta kwa wa khon ke mondelang nga lungisa mondelang ke chi khwa a klasi mhelang a gang a khon nga ka no mondelang van chi singa chi chila a boost a self confidence a self trawa ka ku kama a chi chi ka akha ge o awana bi kwa ma he chi ngin hal mang gi kwa ge sko i a we gang representa sa chon kha ta pani nga a mo chi khon ga ngin ka representa ka a ge nga ba kwa khwe a nga ba kwa khwe kwa kwe ge tokum ama kani wata atwisa vi kwa mamso nga titi gala kika gika uha apa ni nga wa self trawa muku kwa ku kwa kwe chitwa gani anguwa kaki van vi kwa ma kala gisung kisi atini gita wana chimsu nga titi gala kaka taka beste manira wa nga ngini lungisa uka lungisa u skills isi msu nga titi ha ya ehe kumana kuma kwa akwa sa kadang nga ya gini wa mana kuma uga gita kwasa kama ku unga wa ke chige he agya ngwa utwa akoku a ka chwang wa ka ku ma sigim ku tin kwasa ula sing chim sim gita gum anga wa program ke gang kita sa fita ta dure chige ra sa ku program tin gya kalo utwa m ke ula hum sa ke ya chwang
1: ekka

0: Wala wa yin ki XKFM yang he a hanam king hum wami fresh to mangomu. Kau ha man spliti ti ke uska bukuna ta batria energi ke ita ya kwe geden ya moku o hum kraha ke San Francis Bank ya gani kuna itu sa hana proyekya wa vanga proyekya ki man spliti se gehe a ngwa takau kha burger mister hating pau men ang de ki vi komaka chigle gi ta kra kha mu hana u ke ngol ng ka me kwa ti thum ko ti a ka chigle gi ta ana thum ko kwa sa ke network ki divika of jela in wa ki ka wi si ka ng hi ki kwa ti thum ko ti ka ji dum hoda ng si si ya ka wi si sem
1: dis battery projek wat gaan waar ons die battery laai gedurende die lae piek tye van dat Eskom ons min vra vir elektrisiteit en dan wanneer ons dit duur betaal ons munisipaliteit duur betaal vir krag dan gebruik ons die battery se energie om ons inwoners krag te gee en dit is 'n verskil tussen van R6 per eenheid in die wintertye
0: da jy hier oor la intelligensie nou in het kans ge op graaf vir ons kan kies gee kala toe kwa ka 6 Oktober mandlanga kommissie dan wat ek doen wa ka wa ke engele man kommissie ke ama hm mitati ke hatia ke kamera ka si o hm khamsa a da kan ta si ge da ke ti sa tu yang ko ko bin ka ngi si doen wa kommissie ek gan ke engele man ya to ke ci mugo ci gbe hana ya hatte ge komisi ai atak o rektor bu yeseli madlanga ke ti satu hm kasti go pleng wasi om hana yam da komisi tene kan ai train he ge agul ka la ti satu kai ge hana hm ci ci kasi om khong agang ke hatte ya hm si to ge amanga wa yim madlanga ge te ge ya ta ke kan ke khun ke chip sit ga en agam ya atisa muko o hungiya mana kwa kha chi ge he sing ge lang ko ka habita ka usi ge akham sing uchi ge hin tani ge ga iplen nga wasi o hung ngotwa ya khate ek ang iplen nga wa hanam tati satu ka ge hana ka ke mgo so ka o opa bafana si dane ta madlanga komisi ya gida ti sa tung si to ga uzela telefone o ko ka khu ga hi ki kun sa ya ene wa ki taxi mandalak au jo si banyoni ta ti bi si ka ng ka ng ki ka to ge khang ya kim chin ng ma ka kula kun sen wa si to ge ng ki kam si dane ta ti sa tu ka m ke hu ka ka ka pertore kun ti ge hana ng ku mi si ke ka si ka ya tu mu ko o hun tham sung u akwai ka kwe gan ke wa ya he na wake si banyoni ke cellphone si o hungwe ti a gan un to ra si dia a ke khoti ni khunam ge dat sa tu hm multidisciplinary aka vikoma fe sak a si o hun tin a gan ge vikoma panga ka ngeng lin ka hm ke ke he na ke ya chon ge ti thwa khisi ti thak a ge province ti ya chon ni chi ke fe sak khuna kwa ite ya khu ti thon i a khan tu na ke ko si o hun fe sam 18.3 ke tin ha khu ke ta ve ni ke ve de la ke gani ka hi wa ve sran ko ni ke ko te ti ni gin ke ko ke lon le ke sran ti ya gani ko nas ke thon am dia a an de ke police a plin na wa ki ton hi ku tham sung u yin he on lak au hu si ge an ba tu pen ngawi tani ku panga khama khu mu kun khama khu ya yi he on la intelligence ke vi ko ma ki get in a janu mu ku gul khama khu ta network ki ang he on mu ti sa dan ko wa hi ne wa ki hi wa chu ching gulu pu yi pen ngawi hi o ku sing hi ke imam ji hum sung ke ka yi de a tin a vi ko ma ke ta mu ko o hun sing to khani ji thwa khisi ye ka ka ke m ke jam kon ek to si masih ke wala watu yang masam kongum ke kwedam tak ikam ke tak tak angau tanu ke mkongum ying he wa barikun iya wii eskisi morosan yang iya wii tatin aiki tangum
2: SCBC ngum ke podcast tru ngumeng ngato orange e iya ohe asan nga enewake akaqhisim xka fm ke viket yachon asa morsani ke yi echike boriku tajike navike yachon atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agya asa thung ke sbc num ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda sam
3: sbc thu borihe podcasti swegwe tei sanete boriji an kya itawo kumkwiji no tia shwe hoji vieke o ki teke morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki unse ke he ki ha ki teke ha o bori he e tru o ki sabc.com ha an ki he tam shwere magwe.

0: Tsamme tuye tsamongo xka fmo tahona te tuye iri bori he komsa bori tuye iri kwe kye te ti tresel katemum kauha municipality ti uska buke he aka battery energy he e khasinyam karati he se a karakha tim nyama kwa tim tem no a he te kutako aki geji kiri jitation ekloji a francis baiki te khawu gwim proyek he nye he Kasiwa nyam ka kwe nguhem ata inkwe municipality te nyam karatim kauha burgomaster an Hutton Bowman an ka te kousaka an ka karak amboronggaji te kwe no kawu amboronggaji an hasa karama kwe no jarot lai stamka kia inkara kawu kwa kiri jite sena kwaji nke sika iye te hambere kwa kwe an karaka kwaji chirita kwaji tamaka Kwa uroha of deha teko techiri titago akam.
1: Dit is batterij project wat gaan waar ons die batterij laai hierin die laa piet van dat is kom ons min vra vir elektrisiteit en dan wanneer ons dit duur betaal ons munisipaliteit duur betaal vir krag dan gebruik ons die batterij se energie om ons inwoners krag te gee en dit is 'n verskil tussen van R6 per eenheid in die wintertye.
0: Ahoitin kunipa o a mes dat intelligence di a forage kan iokata 6 October yako mantla komisi kwendek aye kite gwe komisi kwen ana dorota aki musupi he tu animango kamara ki teke janti kwe en kan se kutuku ewo huitin u kama hengu teta teta tamaka yako teo tabe komisi kwen adek aye ki Paika kwe an mbu yisili mantla khu karata aki komisi kwe na karo kan di muteto anajate manako kwe mate kwe di kwa an doroko chwing dorota nako chwing etam mantla aki an kate kan yete kwa tru jikam wakae kan kwa itam takana aka mungotem no Yabaji ti mshupi ji tuna temaka ya kutako teko temshupi guham no waka kuji besa khiti kuma upa bafana chindani mhem mantla kumisi kuna aki ko ura eye tengo ina ham di shalfun kai kuam kama aki teksi kaham ju si bonyoni mse kai kuhenye ka jau kaweta kai siki Ahe shasana tam sindani kwa kati aki kaika kun perturia kuna am ina anja sino a shalfun kai kuji an hamji tam simboyani ta mo kutaku anjangu hu katam aborishi heru hem a dia a houten kwa kati multidisciplinary mutetu anisija yelang ski hana Takung karati nungye tina vekisiki kau ku an te ti provinsis om no veska puki akingay no akan tuan taka dikwe o ti akhtin dikwe kau ku anziki ni tavern kweski vadela kweski vesrand anijan o ti no tin kwe lando ki strandis udu kau kwe tim di a nga ti mutetu anasijam aki khana anja sinom amu ngotewe sesa hamboronga kwidie anja sine kenkara sesa tita kia te ti am tamaka ana ka tingi kun ana khain sesa kunam ana gwanam ka sesa tin no ana amu ting kho anja bende in kara kun ti no ti ya kwe e te ka te tingi ki den o di ta tin bori kwe kam fire kam xka fmo tahono te ste kom sahnyam

107 tagono 9 FM tsamaqesha katemone teketwe xamakota Audrey and Dart minute sekwita ngiye khwane ti Reinhard Kulabeka punda atane tonde yamakota jamasane tencwe kya okara jamagwe uyi nege irisika sekwita ogerita tencwe twang kha sekwita uyi tagono uyi xaikweti khara xhaya xangwa gwene te kyevina sekwita nege sika te segerita te kya okara xheretwa gwete umanda khatsene kye tsamjikati onyo okara xaunisa ncam Manda so ecawe rado so ane so katua kweta utonde zabahem. Kwane manda tido klok enga ukhutsitze. Ngie wata kwa tri kwa kwa vyeke ndi kamakun. Akwana jika tido tete uyo jika hakwa tri kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Akwana jika inti ote tri kwa jite kiavana kweta ute kun kwa nga uka te kun kwa kwa kwa kwa. September tate kia temgwe msoto kuma te kia visena kweta unwe kunwa kwa nwe. Tam khan se kweta uteki e ya wata. Khame se kweta ute mi sak e goodbye tam. Ta huyo te oktober metin ka komka uro kweta usi sam. Ne kan ohyo karakta unisam. Kye inkara teki ngoye ma kire ti tchunu eji te kawuka. Chuchu eji te kawuka. Tamatia eji ti duwe ti tchunu kwe jite wo tita September mkim. Taba aji khaji khaji te kaya ku tchara ti ne te. Ahonu jo oji waha. Kwenye sotuwe na gwana mkanguye teke ya katete. Na ngujite ata nguye eo kwe tau manda ngehe kuu kwa dati kwa atri kwe te kaya kutwara kwa tate sana kwa ati. Tau mkoro kwa ngei treka masubu pere kaigo kwa ngei. Kwa na jikani kia imanda ngehe di ngehe tau ahi tuyo te gwe eo kwe tau kia kwa. Na kwe tau te muma kite si kia uko gure tate. Asikwe te kite si kia uko. Te ugya wagwe. Tamane ti duwate haete kia wako datinka hate wananasi yako itao. Kia wako wagwe na etiu anisoka timi yako ti onyo karakta unisa kia inkao. Tonde ata ya wako itao tuama rado so anisoka tuwati kate. Tuwati kia vate enu tuwati amate tuwe nkaraka ikaruko hiti yote. De wako itao kievi na wako itao mumanda makite kwa ikwa guretamu.

107 uhe tahono niege FM heavy K tete tacya martin and uyo karakter unisa kyen kama kaiska temune teki dre kama kota useva khamenite se kota ute za okara khwane ti reinard kula beka punda and tsonisa kyen manda es on ekawe kwete ha khwane tek and tsonisa kyen san ekai ku kwara ti kamde an ne ti duete te sana khwati ne te khome kuwa khwati te gwe yo kota ku kwata za on e ti kama te jem eke kamjika te aka kwa kote urado ziki te ke kamjika tuen kam te ujao nje kwa na iteki heka mjika kwa kwa saa nje kwiji te manda kwa tau kwa utano jao nje o manda kwa onyo kara kwa unisa cheka kwa chakia inka cha o manda chakia inka cha udensta kwa chakia inka cha uvunsta kwa heka mjika te muwate chakia inka anisinja te cha ukuye nganu kuye te muwate chakia heka mjika tuwe nisituye kwa ukara kwa kate kwenye teki ya kwa ii roveta manu hiti yote jarate kumwate ya gati kumwana te jewa te kamchika te kia inkawe koro kia inkawe miyete ve anje sinu kwenye te si oro kwa date kia te kruz wakata na wana kia inkawe miyete ke te ngazi kwa jewa teki eisi nza kungu kwa gwe na kwe tau teki aku kwa kwe tau kwenye siya kwe tau ngomwa gwe na kwe te kia te kruz wakate siya kwe tam na iti unkawe tia wana tate tuwa kwe tau kaya kuta wotama kwana wajama tamita khusu okuk eji wajama tamita khusu otwen kak eji kwana itemu te ukwenji ate kuwa huyo kutunu kutunu kwena te kana kaven wenu kutunu kwena ukwenji kitabano te nita ate kwita ukana kaven kwana ate jama si kwa siyete jama kuwa kaya kwa kuhuji ate tuwa kwita ukaya kwa gwen nite muwa gundewu awajama am nita wajama ake wiko tereta kwenji kitemu nukihehu etwenho tabano kutuka mjika te hiya kwa eji kwenisi kieho jiteki tuwe nguwe kwa iyo kwa kwana jika teki eka mjika muteto so osu waha ngea ngo kwenye deki ya hatiye kwa dino teki hujika ntuwe nkarakuwe kwa tau kwa kwa jama tamana ajama siki kubu achakai kutuwa ajama siki tuwe achakai kutuwa mdo mkwe chakai kutuwa jaku achakai kutuwa ajama siki nga mku achawo ajama siki tabane kutuka mjika te kwa kwa jama sinde kuwa kaya kwa muteto cha kwa na jika te muo muteto jite kwa kwa na jika jama ya haa khano ngao kwa jama ya haa khano swawa na kwa kwa na te muo muteto echa kwa atwe no cha kika mjika te muo akriye kaya kutuka kia kusiki kwa na jika hiti yo te muo te muteto ena kwa atak ya khate te jama atin kwenkwena ate ngam kwa na jika te jama kwa atita te muo ankwena okubuji te ukao siki te kham anande te kaya kwa reka mjika te muo te kaya ku sure anehe te kaya ku jao ane te kaya ku kwen ane antia hoji te muo de tim e jama oka ke kaya ku hoji akwa na jika te muo acheka kaya ku jite yaka jama aki anu te muo de ajama siki tamo kubu a cha uogwe sa uogwe kwana ite ukamchika te jama ta ene te kiku ta imbusa ta chao kiku sanawe ta chao kiku lekwa jihewa ta kiku ya jama chigwana mkate te kia hati ya kwana chika te muu jama ta kito kwa inadate kewa kwa tau kubukare ta te ukausikite yosika kasi na kwa.

Martin Siebe ohe tahono niaha FM ne bizi te kiamate niti akate don't follow me and it's an unyo character on his key manda and cow at a mono san et o since and kiwate down it with our kung kwasan come hand is with our eawata September tiki hamme goodbye ta karahosa kwane donor da hang soka te siat and tin kan gwemu kate orohwam ne te tin kan gwem ki siat kam chikete mono kwi ham gwema eahwa November te kite mam te December mak ayku kwasan man te kai kwatin and tone sa ko kyanya ti ten kam chikaha avasi December mate avasi ya hwako tau ta kwane December ya hono kukuri jite kaka sina kwen kunu korota tamachak ya uko kwesi kwenu kunu chakun karo hono chak ea avasi ya vete kwa kwana ikunum tum wota saise khe am tuma khamme ene avasi kara khwat akwana jika kunu chamiet a ati kwana gobe kunwe ngweta bana e di kharade tane kunu chake se kweta o khunwa go akwana jika te tute qiyange avasi etene tsantsoni se tseka tsamge nci tsamga te makweta o avasi na kweta o temu na tate kiremesa i ka gore tate ajinwa kunu te gore rete kwara kweta udara agoreta netiwe kwa kwe ekausu oete kwa kwa kwa dati abasieta wujama wujama kwete munu kan onyo karakta unu isa tuwe nukho ne wujama kwe chakai wujama tuwe na kweta u kubu na kwe kausu kwe isi kikia yoko jituwe na wane kuka mjika te hiya kukaji kujiteke sini kana iyo kwa kukuja haa haa ni sinu kwana kwa kwa kwana wajama ite ika kukaya anja sinu kieka mjika jama ite ni sasa so o siki tui jama kuchinga iki jama na ata ii huvete mu jama chao jama na kwata ni jara chao sure kuwa kwenke uko ni chao sure kujikaiku chao jawa kwenke uko ni chao jao kujikaiku kwana jao jiki ite mu tinha kaiku ita tinho jikunu jao anenja kuta tinji kwana jao sikite munu kunu chakum gandhi chana tamu wako tija wako kwe kunga enu tincha tie kawa kwa ikwe na dati inu tikuwa huje kasi na kwe tau tiu jao siki kunu kia inkara tija wako yo huje tie beko kunu jao osiki chao kai kukwa na chao ngea ukwe nukuma mi ti mwuta cha jara na kwe tau munu tiu anitama na taku nuchamu wako temu kai kwa huwe kan onyo karakta unisa chaka kwa kwana tia huje te kai kuta tija maa oki ke tsamtsika sasa so onke ku tsitswe ba hono teuk e ku inji tabana ku no teka e ku tsa tsukamtsika ah ndiwe etsa ku inji ke hisa kya ku tsure ku rika ndiwe tsa hiyago temu akye ka ku tsitemo ku tawo yakate o jama jiki wo jama jiki nganu temu ku tsubu a tin kuri angie go twenda ga kuri angie go tsa o so ku tawo ku no ngori gara go tabana tsa o nwa ku tawo meno ngande tsa muwate tsa miya mata mu a twa o nwe e ka grad erka kiare ka go ta o cham muno ne dao se kya o ke se cham khamata ke tsa ntia checka go tsam ka e go tshwarata mu e beno he e se cham ya o ro gwa ta cham nwe he go tsa tla u kwa ta cham ngam kwa ta cham dukuto kwa ta e wo cham akite muno dukuto ko teta ti ga tsu cham jika te muno tsunu tsao e jama ate tsunu timi ya go no o mo akite go ga tara ko tsuya jama ko be o mo tego o mo kuma dukuto kuma o mo dukuto nanu tsao o e jama he khomwa kwe tau kwe kwe tau kwa kwe kwe kujitama chao kwe kutuma kumdoro e mu kutuma kumdoro e mu nganu jama sitama khomwa kwe tau kwe kwe tau kwa kwenye tenge ukure kwe jama tatete mu sasa siki te jama tate chakunu ya nguwa kam chami cham kuchinga sakuma mi atiki ngehe se kwe tau hambere iya wata chakau chata nani chanye e nganu che mjama ve akwana chika te mu jama tami te khuhe how jikitama chao koka teta kiyakate jikitama chao koka teta kiyakate ngukyao jikitama chao koka teta kiyakate nganu chem jama akwana jika te hiti omu te o jama ji ate kia chai kara te kia udawe kunsa te avasi te mu te avasi koka kia udawe te kunsa no jama so anisoka tama ata iha jama kwa ya kanta unisa kia uho akwana jika kia udawe te haa kwenye sika kwa na te kwa ute o jama ji am te
xa ekwa rhota ntimi ya kwa gathi ya go jete xa e go tsucamne sport ete ncama sport go tama tsao xa e go ntati boribora wo krena tie eti ntati u kunye e ndatsuno khwena ndeti kunye go tsao xa e go tsao xao kono chami engande heta jara na go eta umu tsao kunye siki ncugo tsenya go eta umu tsata ma eno tsucheka go etsa xa e go tswakwe a jite u jama jite e ka re ting e jim akona tsike ntio te jara te u jama jite ene e xewete ke gateng.

107 o tagono nege FM kama tsheka temone teke fire kama go town yegen 40 minute tswatse go town ke go hane teke 12 minute tswatse e go ase go town 5 ire ka tsane di Reinhard Kulabeka punda tsantsone sa ke ntsamtse a qwete ya kusene go town ya go hane go tswasa o betindane ke xa ikweke ecamtshi kamandaci sikitiki chaqwe nete xa ikuchwara hagi ecamtshi kamandaci amxa ikwe aho arati ucamete munu cwaha khwethi khusi nokwetawu yancedi yabanadade xa ikuda de ohra 12 nate munu khwiriyo examine abasiyade akona jika hitiyo te jara te te qomhra 12 na am te qomta timiye tene timiti garaka tengo ohra 12 na tenke akaya kuchwari kamchika tekaya kunu temike akumu kurie nakweta ungie wakirika ti cha wakira 12 kurie kwenye cha 20 skankie nakweta kwa kama te kurie siya kweta ungo kasi nkaisi ncha kwenye temu unu te wakira 12 na atemuto teko mtati ene te buriji akaa ana examen soka kuu sahinye te kamchika kwenye oktober temu unu ngu waka ya wada kamcha iyo wada september mka kwenye te kumka teke kamchika ikawe ati kamchika hambe kira 12 ndewe glewa ngeka ti kumka chamutu kumka dati kwane uang chaung kamchikita masi kwe tau kwa kwa kira 12 kwane chika temu kwane sure soka haa kamchika te te kum te kai kukwa te kumka te ngama te mika kwa ito we kunga teka kama wakri kama ngie wate kira 12 kichaya wate ni wakri kambe chan ayisi kinu cha buka si kwa tuwa cha buka si ndeja makame ya wate kwa ati utahuyo chaya makwe tau kai tanta Mwikamjika hacha ya mwagweta ukasen kwa na kira 12 te anakwai anagarako ya pepaya kuri okwe an onyo karakta unisakiri tuduwete nwerkapu isi mwakakwa kwa South Africa siki yo sika kira 12 na garako ya kuri okarako kwa na jika temu apepa ena avasi kwa da kwa na jika ena sekweta ugara na kweta ute usure so kwenye asui nwerkapu ena sui kwa na ingie ti kuri jitemu nukantwa unisa nwerkapu suse na kweta ukamati metriki na uyo sika kakantu enkara ingie ti kuri siki ingie ti kwa na ingikuri kwenye tetekom na kweta utekom kara kweta umike kwa ito we toktu ya kave ato garate kamchika sure banga ya katu ngwe kamchika te uruti te tamatonde hangwe ha te unga choko katoti te urapra choko katoti akwana chika kromo kweta uku na kweta utu njikui jivem na wano te o an kwen sui kongwesa so mkwen sui mkamchika khayama kweta ukasi nkwati kwa na mkha te ike khatita kwa na echasi kwati kame cha eno ehecha khe amakwatana ata isa tikiatwe akwana jika ticheche te kungkwa cha ukasine nakweta umumaki cha sikhiri ya gureta ntiduwete cha tuwen anisincha tegweta ngete nkaya kwa kata te kia ukara daragwe ni khiri katisye kweta ukhiri ya gwe te mono kaya kwe nguki kama nguhe buri kutati kwe te kaya kutuwa gwe taba seisiri buri sok eisikiti kusuna kweta uya gwe nui tunditi haka siya kweta u ni khiri kama di kwa kate uchama siya kwa khiri ya gwe kwa namha kia hitu yote kama di kekate manda ngede kia hitu yote kama di kekate

0: Pulof EVG 58 ke XKFM da mula gitu nanti kemana ini borgoi. Tadi tuan itu aku bingkai hanya ki kemudian di Mahongo untuk yang tak kepunda. So, anu kau makan lepas kami ini wah XKFM ini sama ini borgoi. Masih kan hiwala persis orang sama ini hati demi itu silam.
1: Tama temono tekise faita ko nyehe en faita ko mani tesi kara kwa so kwa sa konde zi eye pa ngote se isi risu kaya kisi ya kwa sa nunga te ya haya bori kusu o program na te kwa ike ta hain sa kwa te ya haya khiri khiri te kwa kwa kwa te ta kwa mtu kwa mtu za ota kwa ya kukara ta hawa kwa ya aki za ota kwa te zili ta maungu ta kwa ti ya ta kapunda ta se isi ritesi ya kwa kwa da mburi ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

107 uheta khono niyaga FM tsame tse sikate mone te ke seise tsama go tao 12 gamenete se go tao te tsa o kara gwa na te Reinhard Kulabe ka punda atane te mone tsan o nyo kara tseone sa kyeng kwincihe agcibo kwetawu kuye kwetawu kungucwasa nete ecawu sika amkwatana uyincikhwe etimiya kwecibo kwetawu uyincirehu kwana ecuna yama kwetawu ncicamjika kwakara cecide neti uanisoka timiya ko hiti yoteherina tawagate kuye kwetawu xhexhei nakwetawu nehe irekesi yekwetawu kyawu kwana ecan onyiwokara ceunisa kyeng radoso anisoka nte kyeng uyincimatuwa kwetawu tondedza mama Soto ngwe kwa na ite muu siyewe ikisi ya uwa kwa ita ukama kwa kamji te ukama kuri khuji kate jamagun te ukama kuri khuji haa siya kwa ita uteki te muu niyehe kwa hata di kwa hata ukama kuri khuji siya kwa ita ukamji ka khiri ya gun kwa na mkate muu nukame kwa sika kwa hawa siya khasua kuwa di kwa na jika te ukai kwa khuji ka hata tuwa gun tana hata ki siya kwa ita ukamji kuwa di kwa hata te ukuka khuji kate haa siya kwa ita uniehe iri ya kama gun Tiu anisoka hati miyogo ti onyo karakteo ni sakia nchao hiti yote huwata waha te gwe iyo kwe tau zama na kwe tau te muna ta ui te kievi ya gure ta manda ya di am ni te muna September ta kii te mkwema seko kam gum kam isam te ki eya wada te mi sak September ema eya hu ti oktober ema te kunt oktober em kite siya wano te ki kuiha kwe ngwe eya wada December ema te kaya kutwasam na kuri ya te munu kan onyi wakara kwa unisa te ki kwese na kia atem tamana aje haje haje te kiareka munu wika nge kwa nge te nge te krimisa tamana te ya makwa te ya khawana kakua krimisa musa avasi ya te kuri kwa kan kwese kwa na jika hiti yo te munu te avasi kwa kwe te o kuri ongo ya masiyo kwe tau kaya kutwata aje ti u inge ya mate kamsika ti u haji hiti yo kuji te te kwe tau kaya kuso kresike kaya kutwata

tikake tom na kulun apun na oka nka kun atan kasu ma ta ko kam kala ina ma o tamiyati atan xka fm kwa na ma kamala ke firinte na september

107 oheta khono niega FM tsa maqesa ka temone teke seise xama kwetawo 740 minute jinge khwana big julo tete tsane cha wa tene tsanqeunise ke ngcamtsi a teke kharaham ete ana kwa ite u inqetsi xa iko go tsuqitsi be ke ngcamtsi ka te u tsanji ta maqanqeunise ke ngcamtsi teke kha qo kham le mo sebe xama kwa kwetawo xama go ngcamtsi tetu wa kwetawo xa kwa go ene temu go nde kure khwen tate ana xa isi xe go kwetawo tereta kwa na ite mono tsan o yo ka tsone shande kurekwe a tsemba kurekwe tsinci tate na tsukamtsi ka domi ta maqeqhu wa go tate ha ga nga wa ga akora tsikati ya bana ta tsau yo tsika ga tsikla sen shande o ande kurekwe a ntande kurekwe tsau go tiko tere tante o a jikita mati garaka go ga ka tsotswa a tine kai ande kure di ncam ande kure di dukuto a nxa he kai kwe te musiwe xama go ka ta o xama go tsamtsi ka rado sikite kai go tshwasan le tsan o nyo kara tsone shake eng tsamtsi te wo ha se ke tetwa go ta o tlae kwa le temuwa o inqesi o ke eng ntate o inqetsi a te e kareta kwa le temu o inqe e te e ka mtsamshi ka tsa kunwa te na tsa khusi no go ta o tlae se ke ya go tsamane tsan o nyo kara tsone shake eng tsame a kwana tsika ke hem tsui ga mang go gata tim o itsame o ye go hano yisere go tsame tsone e ka mshiki ya go o ye go hano tetwa go ta o swere ka isa o ya gwana ke eng tsa meteki ya gwa a gone go jite o tse ka mtsiki te ya ka go no ti duete ka eng ka mtsita mateya makwetao ya ka go ete o tse ka mtsiki ne temo go e kwa go gate

107 ohe tahono niege FM mate a DJ Sibu tieta ecuya mate mtsana nite akate reading your mind nit and tonisa kyen kwika manite temuni se kweta uteki eya kwa sive ireka tisane sive ireka and tonisa kyen kaiku ende kurikwe ndate kwa kweta utere tang ana kaisikim kwana temu nite kwenye signo kweta u iyo kweta u kuwa kwa ike ende kurikwe an onyo karakta unisa kuno a arongota u ingluwa kwa tamzika ngiete an kwana ende kurikwe ena ngi sinate ende kurikwe di domye ena ngi sinate South Africa so o tsatsiki akwana tsika temu te kae kunyama kweta o te hereta kwa kweta o tebe kwa na te kie tsamtsika kwa emu wako kae nge eka kuyin sina teta na te u ana kae tsiki ya kwa tsamtsika kuno te e a a ngo te kae ya kango kae kwa idine enu nge kwa ya kuta I karango te tso kwa enge tseka ya kwa siti ya kwa kwe uwa te ti ave nde u kwa na sikireta akwana ya ti duwe te ti wane soka ti ya wanata kwe ngo kase nde u ande kurikwe ni nata nde kurikwe akwe wikoreta na kono kato kwa ange kama ki tiene kwe kae ku trahande u ande kurikwe ni nata nde kurikwe ana kae sike te kwa wikoreta kwa na itemu kwe kwe kae kwa kwa chie te kwa ande kurikwe kwe wiko kae angame kwa ne kwe kimuwa kwe tau ngam kwe am kwa kwa tasina kwa itao uwa kwa kwa tamasia kwa itao ngo kia hikara kwa unde kurekwe. Kwa na ndia kurekwe ngute kwa insike kan onyo kara kwa unisa a arotate kan onyo kara kwa unisa tuwenwe ndia kurekwe akiriji kwa sawuziki wadno. Aji, te uinjike kaya kuzitete kwa itao kaya kutada tiye chene temu akhire isi kama kwa kama kwa kamzika soto ngoe kwa nazika te kuka kwa kaya kutuwa gwen nga hete te nasi kwa itao kiao kwa gwen te khirita ti kamzika nyeke irisikane nyeke rika yama kwa kaya kwe te wanana sinu 12 ska kiao kwa gwen ne manda nge ti duwete vyeke so yam eka nge manda kata te kia te akono tenki ya amu September mkine kam khanke September mkine ya kwa tate osa October mwaka na kwe tau teguye kotin ka ngwe makuun kwa sana kie kam zika rado so anisoka ti duwe te te okwere aungtagwe kwa na etin ka ngwe mkisi ya kwa anu te anakwa kwa nao examen kutzi okae kutzi ti duwe te kanteuni sa te sure kae kutzi kukara kwe tau ya kagwe October tate kia te mkwe mkine sure kae kwe te ya kati kam zika te ekam ziki tamane te kae kuta kwe ne te muta kwe sure kwa na kwina venge dao siki te kuun te tamati ha chadi kwa sure kuun ati nchakuun ati ha chadi kuri kwa sure kuun ati nchakuun ati ha cha a kwa sure kuun ati nchakuun ati ha kwa na cha dao siki tamak ae kutuwa ati nchacheche cha kae kutuwa sure kwa eo kwa kwe tau nda teve kwa na October mki kumza we ti rado so anisoka te okwere awa kwe kwa na etekia ate kwa ngu kuri siki tia kwa na ngie kwe tau kwa kuri soka si otam na metriki na teo khara 12 na tamate kaya te anango muto ngie kauta. Kwa na eti anayik eka ti 100% kongkwesa wohi na te kwa kwe tau kwa anja sino te gwana mkha akome wotak eka ti tan te rado soka yama kwe tau kaya kujika kumka kwa na sure kuwa tina na kwe tau te mute nita keru keru na kwe chemko choka te sika agureta kie kamjika tuwa tinde na kwe tau ngukone kie kamjika kaya kutuwa.

Onarten seven ohe tahono niere FM te a Jessica te te kuyamaten ne te akate zubalami ne antoni sa kiai te ki te mono seve amagwetao 12 kamenete kwa zite se kwetao zaukara kwahano te o win em te avasieta te tua kwetao kai kuno te munde kure kwena ta te ekam joka te amagwetao kiai tau kareta. When I do quick credit, and a clover without dates, and on your character, Tony Sacheka, when I tell Moon and Dear Quick Quick, and Tony Saaroki Queen without dinners, and on your character, Tony Satwinvim, when I do quick credit, our demo Quarasena, or Aarona, Gate without who a hated dear, Haita Makuna, Quia, a clump, and a Quia Doropa Quo without Mosi Kumusam, and when I come to the claim back quickly to a hotum, when I hear Aaroha Quia Doropa Kunukuo. Who is in Akahasing Greek where a wogun, the Atamchika Hamburg took her a moon caragueta or hoca go on. A quarantica temu hit your dead Zara to ekamch okate moqueta, cacto a tie, and de curry and the quengi, hovem de curry quick and numb home, then de curry quick, clow without dead at the end de curry quick, clow that team. A quarantica clemo, tea and greco, and de curry quick a walk to come to canoe. Kama kangri ku a chakama de kwa chakwe cha au aro kwe akai kuji temu degu yako jikai kutaho jikani kwaone sa kwe atunga kwen kwa na tuye kau soka ngako kwa chakama de kwa chakwe chakama de kwa kuno chakuka mjika hii chaka kere tunga chao seusika na aho nengri ku angie hawa kwa nde kuri kweno bota kwa kwa tau deti anakaisiki hawa sewe sui na kwa tau mik ngwe kiri jati woko kama kiti ana hiya tiyo kwe ngwe kiri jati kamjike na hono kao jana gyao kwa tau yakano muna ta ikara haa kawa goreta khananta hau kwenye asubuka goreta kwa na temu nde kureta mite kwe ngwa ngwe kiri jika mbeta ti akwana jika kemu kemba kure kwe kwa natande kure kwe achakewu natacha kaya kutwa natacha kuya kai kwareta kwara ekemu ekamjikita makwe ikave anja tinga hwata ni yere hwata hambe hanga hwa hati uo sikitita sai sikute mu ekamjikite akwana ende kuri kweta machakeke kutamjika kunu cha nga kwa eti tunga nga kwada ti ava kwa kwe eti tunga nga kwada ti unwa kwa kwe tiye kwao akamjika chakwa utate kwe tau cha cha unwe sincha ava tama kwa cha cha kwa na akewu kita ma ajauji kita oha tati akwana kwa subukara makajita mo kweha kwe akama kwa huu akama kwa kwa kamchika dobe aja sinu kwe o huu kwele o kwejita kunu chakuka kuwa teta kachasi huwe aguotana ahuwe chaye kaisi kikia okota kwe kweu kajingo aaroweja waka kwe kwa rawada kamchika ndiye mateiti ya kwe tiyo huu karakweisa ndiye kuwa da kuchinga ate ya kwe tiyo tunkas aaroi kwa kajitie veta tiyo kamchike zaku watanu cha akawu mateiti tim ekamko makunu kuwa kwe tau ya kwe tau kien atikamu satika wakata amu anta akinji akle kande kure kwe kikle tunka vende kure kwe akwana jika hitiyo kle zara kle kwe kwa kwa kama teko ana takle wiko nde kure kwe areta na kwe tau kle kaiha kwa kwa nde kure kwe ngame kwe nde kure kwe dukutwe kwe nde kure kwe teke kwe ta kwa nde kure kwe kwe muwe anja sini kwa uo sikitita hambe kuwa kuwa tama kwiha nde kure kwe tama kwa uo sikitive kwa na ikhasika khaso kwe sikati kuno cha eka msikito an kwa kwa hiyati ake hambe miya teko kuno cha o ekam kwe chao o sikiti da chakama di kwa kunu cha hii chakama di kwa cha a tunga akone ko jite mu an onyo karakta uni sa cheka vim leti garaka ko khate ano kwe tao tinga jike akone kiri angia ate mu atenu te hereta kwa kwe tao tewe te sewe sui na kwe tao mek e nguti utu siki nde kuri kwe kiri akamati nguti utu siki nde kuri kwe hun akamati kao a gyao ma kwa na kunu kuya ha kuye kwa kwe se kwe tau kau se na kwae a aru na kwae kwa na kwe kuye kwa kuru kwa na khasuo anje sinu domye kana siki kana kwa kwa na jika hitu kwe zara kwe kwe kwe chem kwa kwe kwe nde kuri kwe ki ngam kwa e kwa nde kuri kwe ki kwe kwa a kwa nde kuri kwe ki kwe kwe kwa kwa ta hitu kwe kwe kwe te kaya kwe tau kwe kwa kwe tau kwe ngo ngekiri si kama te ngo kwewe
tionde kurikwe o a aruna ngiete ngita uing ma. Hiti otesa liani so mchanka. So

107 o heta khono nyege FM ambitious entertainment kwena tete cuya made mtsana nete akade let it rain dan firen twenda khamene tete mono se kweta o teki e ya gwa a ire se kweta o ka tisa ne a gire qama go qama go qamtse ka soto ngwe kwana jite o qam kure go jika tetwa kweta o rado so ani so ka jama go dan a teki ne ge se kweta o qama re qamtse ka se kweta o a 20 qama gire ya go tetwa kweta o xa ikwe xa iku tshwara itsane o nyo kara tseone sa tseka go nde kure kwe am go xa ku au 20 awo kweta o te u ikamjiki teta tim kwa na ike kia inkara kwe wate nde kure kwe nga nungo tchununa kia inkara o koro koro sena o a arona kana kaisiki nye teti temu soto nye eti tamano soto ngwe gwana mkaham teke tam ese kweta o eya wata soto ngwe kwa na iti duote tiwa ni soka nye tam esa eya tasak an onyo kara kwa unisa teke karatak ya khatekwe.

107 o ta khono nyaga FM ka maqesa ka temono te ke sebe qama go tao 46 minute te tsa o kara gwa no 2014 gum 14 minute se go tao e ya gwa ham ag ire se go tao ka ti sam na ag ire se ka te o kuri o tsai ko ete tsai ko tswa go ete mo te soto ngwe kwa na tsika te o tsan o hi o kara tsone sa ke hi swe go jirado so ani so ka ti tsika te tsa mago nne te o nana se go tao te ibre gham kya o khwa go nege ire se ka ne nege ire u ntse de o twen jamase ya go tao gerisa hiang tsa mo gang tse go tao e ya go ta September ma te kya o go sa tao tin ka ngwe mo ka te ku wa go sa u kuria te mo no ga so enwe go tao o mse na go gheri o so ka ten je ku wa go ngwe a kwana tsika te hitio ava si kuria te na ta ya go tao gheri ka gureta kona te ya mati tsa mtsika te tsa ntsoni se ke ke tsi tshwenya mati kukaji teki hisenati kuji teki hisenati veta aji khaji khaji ti duete kuyeti ki ten ere khwate kwana kuji tsakete ti hisen kuji tsa asati jisa na aji tsagwenu tsa khavana kere gauno tsa minxe kuri enu ati si oti na aji ti yamakweta kwagwe ji kwana chika teki tsam khangwe atatimia gwe ya khwata kwana October nciwa kha ya khwata tsakya khwenu tsanta mu October nce kwe kere khwata ya khate ne teki November and December na kwa nukwa kuriye teki osatamano kwa nchi kwa na mga teki ya hati angwe kwa oziki kwa na te churuwa gobe teki ya kwa kuri soka siya kuda te dekwa kwa tau kyan na kwa tau temu tutaka kutu enu tinga kuri si teki kasa kia teji kasi kheri na kusa kama te kamchika kwa na atuwe nukutu te wote te guye kwa tau okanu nganu okanu nganu temu wate kanu onyo karam kwenye sacheka kwa na chika hiti ote jiji sen na kweta ote mkurie enu kuhu jiti hiti ki kia oku sayabati kwa na kurie kurie te kwa mchika kwa mti enu tuwe njite kaya kutuwa kweji kwa na chika te de kwa kweta ukuwa kweta ote mu kwa na te kuruna kubende kurie kurina kusahia te huyo ngwe kweti ita ana te ikavete de kwa kweta uku na kweta utemu enu tse mkuzite kaya kutuwa kwe kuri ata ya kweta utekim kheri na kusaka soe kama tika mzika kwa ngwe kwa kwa ya kwa tika mzika.

107 o tagono 9 FM xa maxesha kade mona teki aga xa makota 55 minute sekwetao ngiyegwa na 5 minute ya kwa negere sekwetao xa tshati Reinhard Kulabeka punda xa u skenya mata de o twin jamate xa u tsame khwe akhe ikaraga jamana ta u ikhwete ya makota o ke ikarate xhama xa me ya kwetao u khuwa kwa ncede u twin jamane tiwane soka timi ya kwe usena ya gote xa e kotana ka isinja xhama di tsamje radwe nde jamana de ya gate tiwane soka timi ya kwe ya go de xa e kotana.

Revolution de cima de ngem chan ma taha ya kuya ha ya khiringe no cam ngqes ka temo no se nyege am tanya ko firi gom firi minute tswa jeng ya kra ha radio x ka fm 107 o ta khona nyega fm siki no mbamba mbamba to di wakaha Atsam khatwa khata data radio xka fm set darna tlaet nqeqe kodwe tsam se yangiwe na ho ata ho nangoto no ti tate tlae kwa deno tem ya tlae kuma ohi oro tsantse so checka kemtsu ga ma a te kwa ga se te ki kwa di vieke a ya nyama khata manda ntse manxima te kuma re kwa di ach en 20 ka di tse a ngwem te uma september tate tse mdi am September te umsoto ngwema te ki tsamkha gumtsamkha tsekwa sa berena khwata ya nqeku anqesa aqamaqhanqo angiyede no nanu September se kota otese ta kwa kwa kwa ha ta heni ngote ngwema nyama kota qhama goma October ta qite mseta berem te keja te kota te kunwa gwem Programme ti wenye mate anka te si bori jiha kuka jengo te bori kwa kutao kei jakun tami te tsam si kwa te kai kwa kwa ha akwa na nka hii tu te nga waka tu uiji tuwa kwa kwa ha na ui tamata I karaha te tuwa kai kate te darna kwa ha ya ate muri tinu siye kwa tao teki ama te kwa ha 12 irhe tino tota berem te siye kwa khari khari ya gwe Bamba tekam ngajeta to anka tera di Marcus Jetembo.

Kwaito mega mixi aunkwena te ya teta kuyama te chan te kekere ha komate te se taki mapondo ise nyama ko kamsa hien tamaha kama nteska te mono se kutine kama kusesem 5 minute kwa jingi kara kwa ha wana mkate tu anta darate manda di we are of two a te ana kwa mate anka te si di ach en 20 kadi a te ngwe mate komere kwa ha mate anka te September takti temde kurie 2020 samkumbi.

0: ekwe ncinceseka wo xa ekuchwadi a nonxemxekho mdi uma James Kabota nonxe amta khomse tathi xa ekwade profita khohe nata kwe a profita kicanqo re nomaka xwara hi khwe profita tacite khwe re kareta kwana ka profita khohe sota khwahinte oka radushu ane oka tsuciji te koma kwe yeucica na namano profita ya hambe kwana ka nce camhe tijaokate ngota kom James Kabota mki profita siu khohe tingo komta mbambarahu takoche
1: bamba ti timbamba nce kiha kweci kwe uhe kwe chamahika kuri kamsija kwe no khu tim kushan ma ata abana ha nongo ti ngoli tatikwe tata kwe haku sikiyaha timngoli mano timbamba ngono tishwesha profita nata kata profita kaiko kaha tete hino abre tete ta chaji baranga rakala kuseko kala ai ngim mtete platu kikwana te kama kwa ti kwana ha kukukwa chuli tsa kukukwa cha ekwa nge jam tsa ulu cha tloi kwa ta uitsi komo ka shi makini tsi komo ka shi moa he moa ka ti kwa me ko ave ta te johane johane ko ya he bitswana ka twala ye ye anqedi uigaya qum beyemka shakam tsonqoma uwa kapunda le kare oka bitswana ka twala ka ta khono johane ko ya ho ko ti na tse johane qa ho ya ka kutohola mana ya ho ko ti Tatenu, aku ya her drama Johane Kapuru Tashima Takono. Uyakono am from a tam polovita borum anu tequa. Tiako kyan korapera. Mu takono. Dikwa mego ah cha chak awati. Chaku ako polovita kukoka. Tashia kwa. Kya oloko tako mu cha juanga. Mi triko ki twikunhwe cheka tatewe. Tahun ti ah. Nem ti makem a tei ta ton ti a tonji ta makwete ton a titi a kwa kute ton kuji a kute kuji a kuga kui kwa anjanu cha doa te ha ta ton kwe te ton ti ngay ka ti a kui kuhu di ton ti kwa eum oma anja kha churon eum a chako kain kain kuji chako ve eum ane ma kianu ma kowe ve a kha churon kwe kowe eum Sha o di ma anja ata ta ata profeti si ubeta muteto nu di kuto alta di ku ma kwa di kuto kuma ata ha jam kaim kiti ma cha di kuto che kwa kwa ha kwa kwiji tai kuma ata ha profeti kere ke siki no ba ane ma tiku ma nde ane ma tiku ja museveren ziki nyam kwi da ko di museveren ziki nyam nu muhohi si chi ya kwa Musevrenzi kinyamnu tako di tse uke ya kumke ji musevrenzi tse uke ya haji muruti shi tami kwe he moko keri tse kutaki yeti tse kwe ha woshanji ya moko keri tako muruti ma muruti kushia kuji ma muruti janji tso haji jama kuka moko keri henu ma muruti ji taata haji jama kuka tse uke ji taasi ma moka meshoka shi taa Oh, he haji ki mamo kame. Mamuruti he mamo kame shiu tmahe. No mamuruti he shiu tmahe mukokeri he. Mukokeri si shiu tmahe musevrenze. Anta glako jie si khiri. Ta si kosa tamen ko koste. Akam ki teko ka shiu ka shi. Mbae meka tama ata ha. Mokam oka nyam muruti ki ya jakin. Ki ya vangeri muhohi si khiri na kwa. Takon ko sam ko khiri khiri akam ko te iko mo ta ata kwa ko kwa ko ba anima nde anima kiji ata ku ngwa kono ati mi akwa baram ki ngwe ta ko mu cha now cha eni jara sha ya ha cha eni dia guri kwa na shiki ko ya kha kha be kwe kha ngo kha kha be kwe mu wana ta ko be shi ku ngem ko ma jawagwe kunchwa kwa kwa iye ta ko be shi ku kwe kuno Porofita, kai amme tako kai bele mokama ka mokama mo am tsuma aku ngem ko ntamutire ofu ngem ntamutire khasi jalo kwa ha ke ma tin a ne he jawa go kwa e a nqalo ngandi xa isikiga go khono qhaigo o humusebenzi ki qhaigo o kwa kiri ki tego ku tego ata kuli mamunga khoka anja ho kuli jawe go jawe keri u kha ho be ta qae go go jawe jawe kani mjawe kwana siki anja e ma techa mu qae kala go cha cha cha jawe khola go mu khoma kwa anja lo go kwe kwa kuni be tsei ba si tseu ata profeti ane siki kana he brother na kiti qa he na mshango ma khama chinja ko hole shikala he no hole ukati am qeme shiwo he no brother ro tiwo he vangeli qe he no biso po masiti amu ko di kwe si la peraka yuli he na mla peraka ko amu ko na shi nganti e ya he jam ki karo na ha juere mshiti ka nka e chaka kunwa he khana ka si anka hi qe wa he si la peraka ti ko he no mo wa go a wa khata go ntle to mo ka dikone ha na muruti kai ha she go ka a ta he shina ti u kai ha pole se kiti shi muruti shi ya no blada na shi kiti ba ngeri shi ya ta a ta tsi di tlo ku ma ta no ha tsi ma tsa go be bolo ho ti kwa a shi mo ja ka ni me ndiro o ku di ja be ja ha ya ha tsa kai o alam a kai yam ka cha a ta kwa hiana cha a ma kwa khora na ti nwa ma ta ma ko sika di ne a amiadi da khona tsin am ho sena kiyama wa manje cha mme ho tlholo hekete kha ta hina hina hit ha shakala khona bela cha hinyama ho ampetu hama tekwa da ha petu hama shi ki ana ho shi shi ki sima ata kha ta tsa ta no lo ko tekwa yana no shi bela ko shi ko tekwa shi tere ho da khona bere am petu hama ho sala ma ho wa ho petu hama da khona shi ki sima tsa am a gbu ha kwa ko di khanma am khoba hite ko eh ta kashan ka sikade a pole denge ya amike hin ko khone kha pole fiti o tama kha a ta eh kam tre manan shin tama ko bere am te mo ko dikha na gbe bo ko ma ni kute am a titun ta tama ti a ro kha nta te a tsa ye khinono ni ngira pla ko si kona a te kha te ko kya kho kha kya kya na te ko nam gi shin ma thon am petu ham gi bi shin ma no sikisim ama ye ye am ngiri jo shin te ko ta tsai gi bere khan ta tsai ati te ta shin he ku ma tu ko ko nyama ko ta shi di khala tsere khuno anja ye ye ma ham bere khu ata di khana kya